Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Gl